Ya na sa mo sa e fa fo mai e le la unga ma tango fie o le folo folo ino le upo le tua ili nei fo yo sa pe ona sa uno e le sunga ili fa fia ngai o le His Grace Worship Center le sunga ya pola lo le e ya ma fa li li wino fo ili fa pertania ili sunga ya pe entaito ili nei fo yo sa o se la unga Ita wai fo ita to ainga ita ita yo ainga ya mise level ne ya safa aptoa e fa nau o alom fa nau le tato to no e le nei fo e to sanga lua fe luos ful maleono ta wo tele le nei fe au ta wo o tato moli mawina ya ma ua fa ala wi lo mai fo e ya le ta wo le upu fol fol le tu e fo i malu tau e fai mo fa manu si au ya ita to e le nei fo e afiafi ya e mai sele ta pena tu fo yo ta to a tu no u i tiu te mo fai vo le nei va yaso ya e mai se fo fai nga manu longa i le nei fo i va nga le afiafi ya e sel ta u le nei fe au e pe on la unga i nei le nei sa ya fa aftai e tu i fo i le sunga i le fa fianga inga ya pola lo li i ya mo le sa ili na fo ya mai se le to ma tau ina fo yo le fe au le tu ai le nei fo ya sa ya am tali ai fo e ti u te ma faiva ma fe au ma nga ruen nga le nei va ya so fa mun wiele tu ya ti o le u a lima minute o te ai nei le tu la tolu fa au wina le tato au au nangal nei ya se ya pa ya fo ile tu la fa le fia fi nei fa mun wiele tu ya ti o e ile nei fo e fia fi ma tango fie ua tātou mā fuktai fo'i, ia vi ia le tuai lona fata si mai.